אז חלבי קומני שאלה זמן שאוקס שכה וינקיל כוח ויקטור צ'וקינה כול בל צ'אל אנדי שאקו יקוואן אנדי שבונוס דיאס כתל חואן גוחו חואן גוחו אבנה נרנה כו יקוואן לחלוי לחמיגו כווה גונסלו סאקול אוקנה כווינה שנה בולן ששנה בנון קילי שנה חקת צוות שאין סייט שולגי שקעקוי כווה פיקטול Yo soy el conquiler en caserío Sama, familia Pou Max. Mayan. Abanan. Abanan, abanan, chenari, nashi, ajui, mayana. Cuanli, boque. Buenos días, domingo, saludos para todos. Que Dios les bendiga en su bonito programa. Quiero que saludes a doña Everilda en Chaxaquil, que próximamente estará de fiesta en nombre de San Miguel Arcángel el domingo que viene. Lo invitamos. De repente que este domingo así podamos. Gracias por la invitación. Abanan, jokantz kalko bone esman dios le kabokbal nike kela esman ya. Abanan nime kawa dios, eta kekulak. La mayordoma, doña Berilda de Chaxaquil, la mamá de doña Lesbia. Así es, ¿no? Aban komanes na chal honchek li nashcheke, li nashcheke che jokain. Rena klai sakech ol komonesh na kakam cha khunche klinash kieke abanan li kanna estelikta chokoksen da kechakwe l kafetal